0: nuit.
1: Vous écoutez Radio Panique sur Radio Panique.

Oh là là.

0: Bonsoir.
1: Bonsoir.

barbarie. Super U

way at a tree, a crystal from every. Say, and you may be a obia.

I assume.

understand the vocabulary because I need money.

con mi tuto. Itana, acha, oti, pani, bati, con lo arayulo.

poco so for Lonnie to see them.

0: Ju flet, ju flet Jona Shqipës e mirë dita ndëgjuse të ndëruar. Sot emision këtu në studio me Spartakun, presim edhe Ragip Zekodin, kë sot do të jetë kjo skuadra jonë për sot. Spartak, mirë dita.
1: Mirë dita dhe mirë dita të gjithë të gjuzve tanë në një ditë vere kaq të bukur.
0: Vere bukur, ne po sakrifikojmë.
1: Ajo dihet, si që po sakrifikojmë dhe ato në protest në Tiranë,
0: e? Sigurisht se sot do të flasim për shumë gjërë, do të flasim Agim Bashin nga Tirana, do të na sjellë ca informacionet e freskta nga Tirana, do të flasim po ashtu në përmjet telefon gjithmonë, do të flasim edhe me Albandasin, tani e njohim edhe ne e njeftë dhe Spartaku, sigurisht, i kujtohet mirë, Albanin do të njape po ashtu disa, mund të themi mendimet e tja rreth këti manifestimi.

0: Edhe një ajtë sot këtu në studi me Spartakun edhe me Rakip Zekolin, si që e dëgjoni, Enida edhe Flavia nuk janë, nuk do t'jenë mes nesh sot, shpresojmë t'i kemi javën të ditën e ashme. Spartak sot?
1: Sigurisht, nga larg, i thojmë gëzuar të dyja vajzave, se po. Di që na dëgjojnë sot në radio.
0: Atëherë, sot do të flasim me Agim Bashin dhe Alban Dasin, dhe situatës politike, bashkëtu do të flasim edhe me Spartaku. Spartaku ka bënë disa propozime shqipriere. Atë da shpjegoj pak më mirë, se do të thotë shqipriere për Spartakun, do të kemi reagimin, të reagimin do të flasë gjërësisht mbi situatën politike pas zgjedhjeve në Kosovë. Jemi duke afruar pushimeve, atëre ne si zakonisht jeron e Shqipërisë e mbyllë gjatë pushimeve, por Spartaku ka dëshmuar vullnetin që të vazhdojmë ju gjatë pushimeve. Ashtu Spartak?
1: Do vazhdojmë dhe gjatë pushimeve, mbase do kemi një mungesë, nuk i dihet, por plani është të vazhdojmë të gjithë të dielave të jemi këtu pranë jush, të mos largohemi kurrë.
0: Atëre, ja pra prit të shohim, ta shohim

0: Yenidukė didžiuar emisijoin radijos jėgonešypės. Mes par ta kumtu posa erdi edhe Ragip Zekodi, pra kjo do qenë skuadra për sot në këtë emision. Do të kemi lidhje telefonike me Tiranën me Agim Basin, do të flasim me të rreth situatës që është të krijuar tash 21 ditë, mund të themi, Spartak në Tiranë, edhe do të mundohemi të mësojmë pak më mirë se çfarë kërkojnë këta demonstrues që akoma nuk kanë dalë kërkesa, mund të themi, të qarta edhe me pas e ku shkojnë në gjithë kjo tur me madhe.
1: Po, normal, jo vetëm që na duhen kërkesa, tashmë Edi Rama e ka publiku edhe publikisht ka thënë që na dërgoni edhe ne një draft, ta shikojmë se kush është kjo Shqipëria juaj, dhe në fakt me ironi e tha që unë se besoj se ekziston një, ose që mund të ashkruani një, pra ndaj që sharake e tha, ma dërgoni mua që ta shofë se qëfar është kjo. Por e vërtet është që nga fundi i majit, 10 mijëra shqiptarë kanë dalë në rrugë në Tiranë, për një protest që filloi për
0: djeka qenë masive.
1: Djeka qenë më masive, ja. Të gjithë nëse i kipan TikTok ose se mund të themi në Instagram, makinat me flamuj shqiptar të ardh që nga çdo vend i Shqipërisë
0: janë. Ajo Spartak u fal pa e mund duk se misioni si më shku me një darsëm.
1: Me muzikë.
0: Ëh, Ragip.
2: Sa dishte nga diaspora të njëjtën formë, jo
1: po. Po, dhe nga diaspora, nga Gjermania, në Sloveni,
0: nuk e di se ku ishte enusa, se nuk duhet enusa fare, por mësin që ishte shumë folklorike ajo pjesë. Nëse situacioni do i rrafim këto probleme me Agim Basin nëpërmjet telefonit. Spartaku Ragip ka bënë draft ashtu në Shqipëri e re, do na shpjegoj pak më mirë se si pse e përpilloj atë na dhe çfarë kërkon Spartaku, këtu se Spartaku është ka edhe ki vetë mendimin e ti dhe sigurisht që situata shqipja shumë e vërtet shqetësuese. Ragip, ti përveç të themi ato dhimbje familjare, si e shefti situatën edhe si shpjegohet, Ragip, se du me kuptu diçka nga ana jote, si shpjegohet se vendvendosja dërgon masivisht njerëz në Shqipëri për të protestuar, a është normale që të protestohet nga Kosova në Shqipëri, po sikur se të bëhet anasjellë të shkojnë nga Shqipëria për me e shah atë Ragip, këtë Ragipin, lapsusin, këtë Kurtin, a do të ishte normale? Unë besoj se jo.
2: Leje që nuk do të ishte normale, mirë po vija me të cilën në këto momente VV-ja po vepron, vërtit nuk i shkojnë për shtati kombit, asë në Kosovë, asë
0: në Shqipëri. Qa kërkon kë njërisi, sa në Shqipëri, sa në Macedoni fut hundët?
2: Me gjithate, e njëta situatë është edhe në Macedoni, për arsye se personalitetet e mbetura, do me thonë, edhe tash e kanë të njëten pozitë edhe ndikimi që mundohet të bëhet nga Albin Kurti edhe në ato nivele,
0: pa.
2: Por ajo farë vërtit në këto momente është delikate, është për arsye se situata e cila ishte në Serbi tash u bartë edhe në Shqipëri.
0: I ka diçka këtu unë, Ragip, se tash me hinë analist të thellë, por nëse nuk duhet me çfash në radio se Anira mund të jetë shumë e thellë, se mund kjo si ndodh tani, si vi nga Kosova me manifestuar Shqipëri, kujtohet pak 91-shi, 92-shi. Nuk e di se sa e keni përcjellë ju atë epokë. Edhe kjo krijon një lloj urrëtie, nuk është e mirë kjo.
2: Kjo është për mendimin tim një fatkeqësi për kombin edhe për rrethonat në të cilën ndodhemi në këto momente, për arsye se Kosova përjetoi mrena 16 muajve 3 herë zgjedhje.
0: Po, edhe akoma s'ka dalë kjo situata.
2: Po, këtu desha medalje, dhe përsëri nuk kemi rezultate të qarta fare. Dhe me thonën, një subjekt politik që merë ma shumë se 50% dhe s'mund banë koalicion, dhe me thonë, me asnjenin prej subjekteve tjera, është një diçka që vërtet për mendimin tim duhet të troket në ndërgjegjen e atyre.
0: Kjo diaspora më falë, për kjo diaspora shumë folklorike, se vërtet 83% ka votua Kurti, kurse në Kosovë nuk duhen, partit politike nuk duhen me shkuar në bashkëpunim me të. është diçka që nuk shkon, nuk ka koherencë të thuash në këtë polarizimin e në këtë botën shqiptare. Sidomos
2: nuk po i shkon për shtati edhe në anën tjetër, nëse ju referohemi shifrave, na del domethënë se VV kishte 47%, PDK 19.24, ta nëzëm po marim 20, LDK 17 dhe AK 6.74. Përsëri është një rezultat i cili nuk jep shprehësat mëdha, dhe me thonë, edhe që të ndryshohen rrethonat edhe të bëhet diçka ma shumë, po unë po habitëm diçka tjetër,
0: për arsye
2: se në këto rrethona mungon trysnia e faktorit ndërkombëtar.
0: Jo, po faktori i kuptuar është edhe është i lodhur, sinqerisht më të them, është edhe është i lodhur për faktin se nuk shef dritë jeshile, edhe ne fajle kemi ne, nuk e kanë këto.
2: Po këtu është situata me ngjarje të cilat po ndodhin mbar globin, domethënë, edhe situata e cila po i ofrohet Ballkanit është për tu shqetësuar dhe është për tu habitur se si këta njerëz kanë ngarkuar përgjegjësinë mbi supet e veta edhe nuk lëvizin diçka më të favorshme, më suksesshme që mund të ndodhë. Vërtet, ndoshta nuk shkojnë krahasimet, po nëse e merë përsi për që me njëherë pas luftës, gjendja ishte shumë ma e rëndë, edhe presidenti Rugova fiton të një 20% që më shumë, gjithmonë thonë të një shumicë solide që na duhet me të tjerët. Tash, në këto momente, dhe me thonën, është përsëri një lojë i pazarësh, e cilë...
0: Edhe pse e tha që... kërkoj bashkëpunim, por ja nuk ka bashkëpunim.
2: Po këtu është puna, këtu është puna. Tjetër është me thonë e tjetër është me vepru.
1: Mua më duket sikur po krijohet një luftë partijake në Kosovë, jo një luftë për popullin, jo një luftë për kombin, që ta zhvillohet Kosova sa më lart, ashtu siç kishte filluar. Me fjalë më duket më të vërtet një luftë partijake e egërsuar, as tjetë pak e butë jo, po e egërsuar dhe harrojmë, sepse jemi të gjithë shqiptarë dhe po kundërshtojmë një tjetrin që të mos ngjitet sa më lart Kosova. Ky është sikleti më i madh.
0: Atëherë, Spartak, ne do të vazhdojmë, Ragi do të kthehemi ne për Kosovën, se është diçka, ka shumë gjëra për mu thënë aty dhe do të kemi rastin ti sqarojmë pak më mirë, se ti edhe vjen nga tereni. Atëherë, Spartak, çfarë mund të presim në këto ditë që vjenë?
1: Dëgjo, tani, nga fjalimi i Edi Ramës, ditë
0: e ishme,
1: po normal, ishte me shumë egoizëm.
0: Po edhe ishte determinante, nuk them prapaj.
1: Dëgjo, nuk them prap, por po mos të harrojmë, ai nuk them prap, jo sepse e ka ndër ai. Ato njerës që kanë blerë, ato toka që kanë blerë, nuk kthehen brapsht. Dhe ky do të bëj çmosin e çmosit të çmosit që mos ta kthej, sepse ato nuk ja kthejnë brapsht. Është diçka më serioze mbrapa kësaj, nuk është vetëm a ka në dorë Edi Rama anullimin e këtyre, jo, nuk e ka më në dorë ai.
2: Kjo është ligji.
1: Ka kaluar. Me fjalë, duhet të ndryshohen ligjet që ka ndryshuar ky vetë, ligjet për mbrojtjen e tokave të mbrojtura që e ndryshovi, dhe duhet ndryshohet dhe ligjet e tjera që ai i ka bërë tani që ka qenë fuqi, që janë shumë keq për kushtetutin shqiptare.
0: Atëherë, mbi gjitha se, dëgjoj, tani ka lajme në më thanë është një lumë lajmë është i vinë në përmjet të rritave sociale si dreqin se përvesh se ku është e vërteta dhe ku do të përfundoje kjo, a kupto nuk ka asë një gjantë të qartë. Nga gjithë këto komente, ishë një komente shumë interesant si vite nga një bashkëdhetar në Gërqi. Edhe po, ishë shumë interesant ajo, edhe e thotë që në Gërqi po banë të shmosë që të prishët imazhi i Shqipërisë sa më tepër se Greqia e ka alergjinë e turizmin në Shqipëri. Dhe më e thotë vetë se e thonë jetoj këtu dhe di çfarë flitet këtu e çfarë thot këtu dhe duke se ishte shumë koherent në fjalët e veta. Kështu që kjo situatë sigurisht që doli për Zvenecin, tani është një harru, Flamengo një harru, çka ka ndarë kështu kërkesa të tjera edhe për ditë po dalin kërkesa. Por problemi është se nuk po del e kupola, nuk po del kërku gjë, nuk po del shesh. edhe nuk po dim se kush është mbrapa dhe si do të përfundoj kjo situatë që është krijuar tash 21 ditë, mund të themi, në Shqipëri. Atëherë, ne do të vazhdojmë kësë partake me muzikë, do të lidhimi me Agim Basin, thashën edhe njerë, do të lidhimi në përmjet telefonit, të shohim se edhe opozita është shumë fragile. Berisha ka fjalë tjera, Flamurno ka fjalë tjera, opozita nuk është kërkundi.
1: Opozita mos harrojmë, përpara se ti hiqte non grata, ishte ndrysh, momentin që ju hoq non grata, ai ndryshovi edhe një herë mendimin. Mos ta harrojmë këtë, se mos ta na shkalojmë, sepse ai ishte kundra, tani është pro.
0: Tani nuk di se ku është, se tashti unë dhe dëgjova Flamurnokën ku thoshte edhe aty për herë të parë pajto me të unë, thoshte që me provat të sakta manifestimet në Tiranë janë të kurdisur nga ekstremi i majtë evropian. Unë këtu pajtohem këtësisht me ta, se është vërtet se këto e kanë morë Shqipërinë, si me thanë, si faktor për me surmu familjen Trump, këto ekstremisat e majtë si i kemi në këtu, ne mi rritë, mi plakë me to, edhe dim se si veprojnë.
1: Mas harrojmë, gjitha to ka një budget, mas harrojmë, kush i printovi bluzat e flamingove, kush i printovi flamingot, kush i printovi të gjitha produktet që ato i përdori në rrugë, nuk është një shumë e pakt, unë kam bërë organizime demonstratash në për Europë, dhe e di shumë mirë se sa lek duhen dhe sa kontratat duhen që të kryosh një protest të tillë me kaq shumë objekte. Ku i morën ato parat? Nga ku vin këto parat? Mos harrojmë, kemi edhe një parti në Shqipëri që po del rrugëve të Shqipërisë për të mbledhur 50,000 firma për arsyet e tyre.
0: Kjo është e keqe.
1: Po,
0: kjo është.
1: Pyetja ime është këtu. Apo e përdorin këto si një situatë politike kundra Edi Ramës, apo po përdorin ato që të përmirësojnë gjendjen e popullit, që të përmirësojnë ligjet shqiptare.
0: Tani këtu ka shumë për diskutuar.
1: Nëse kjo ishte të për ta bërë, ta kishin bërë më përpara. Pse po del tani kjo? Tani që është sikleti Edi Ramës.
0: Tash mos harrojmë se në fillim pushimet edhe në Shqipëri nuk mund të jetë edhe kështu. Atëherë do i rafit të probleme me Agim Baçin, po vazhdojmë me pak muzikë dhe lidhemi me telefon me Agim Baçin.

0: ja pra Spartak në përpjet të telefonit e jemi me Tiranën me Agim. Agim Bacin, praf. Agim, përshëndetje tona.
1: Mirë dit, Agim.
2: Përshëndetje, kënaqësi që flasim bashkë.
0: Është kënaqësi e veçantë edhe për ne se ka. Ja edhe Ragipi këtu në studio, sot jemi vetëm me Ragipin e me Spartakun, kështu që do të dajmë me ju Agim, disa, më të themi dhimje, se ne në mërgatën të jedin, se ne nga mërgatë i shohim gjëra pak ma me emocion, edhe dëshime kuptu ma mirë, këta manifestime sot, dita 21, që po vazhdojnë të mbanë, çfarë konkluzioni mund të japin dhe ku duhet me dalë gjithë këta ditë manifestimi, se akoma nuk kemi asnjë lloj qasje, asnjë lloj drite nga këta që manifestojnë. Si i komenton ti?
2: Si, s'pari du të them që Morgata, jo që është emocion, po i dha emocion të madhë, në më thëmë dhe shumë shqiptarë që vazhdojnë të atrikojnë me vepra sa shumë e duan këtë vend dhe sa kanë kontribuar. U bëm pjesë atij lumi njerëzi që me të drejtë kërkojnë llogaridhënie. Unë nuk besoj se do mos ata që vinë nga diaspora, domethënë që kanë investuar, që të janë kundër zhvillimit, të janë kundër investimit, domethënë nuk shikojnë njerëz aty që janë kundër investimeve. Thjesht janë kundër mos dhënies llogari apo mos mungesës një procesi që ka të bëjë me konsultimin, me sqarimin e pronës, me sqarimin e drejtës. Kështu që besoj se pavarësisht se protesta tash nuk, domethënë në këtë moment nuk është më e shtysave të para, apo e ka kaluar atë fazë. Prap do të kuptojmë që shtysa kryesore ka qenë llogaridhënia.
0: Pikrisht se tani ka kaluar ato kërkesat edhe për çdo ditë po shtohen, po problemi është se nuk ka dritë, ne nuk po shohim, nuk e di, ju atje mund të ishini pak më mirë gjëra se ne këtu.
2: Shiko. Protestat më herë, qëllimin kryesor e kanë të zgjojnë qytetarët e vendit, të zgjojnë politikën. I tregojnë atyre që nuk janë padron qytetarëve. Ti tregojnë atyre që vërtet populli të zgjedh, por populli të agris kontratën. Kështu që mendoj që është nga këto leksionet e mëdha, domethënë vetë jam i sigurt që asë Partia Socialiste, asë Partia Demokratike, pas e protestë, edhe si kur të mbyllet sot, nuk mund të janë më si në fillim. Sepse nuk mund të neglizhojnë atë fuqi që këtë tregon protesta. E para që është ndëshkuar më shumë në gjithë është për në fakt Partia Demokratike, që protesta i rëzoj gjitha libin që qytetarët nuk ngrihen, që qytetarët nuk reagojnë, që qytetarët janë të përullur. Në fakt, protesta tregoj të kundët, pra tregoj që atë pyetje që se kishte bërë opozitave të vetes në gjithë të kohë, ja ngriti ajo pjesë e shoqërisë që u ngrit në bulevard. E dyta është që qeveria, domethënë duhet të kuptojë që nuk mjafton vetëm votat, mjafton ligjshmëria, duhet ligjshmëria e përditshme. Sepse vërtet botohesh një herë në 4 vjet, por ligjshmëria e qeverisë matet çdo vit, në çdo ditë, çdo kohë.
0: Sigurisht.
2: Dhe kjo është ajo domethënia dhe protestat në thelb. Janë një lloj kujtese për këdo që nuk mos ta mendoj vetëm padron.
0: Po mirë, po tani këta që kërkojnë kushtet socialet më të mira, si spitale, si pensionet, këto janë kësisht normale, kërkesat janë kësisht normale, por...
2: Nuk po kërkojnë asgjë që nuk e ka premtuar Rama kur ka
0: pushtet.
2: Nuk kërkojnë asgjë të asaj që ka premtuar Berisha kur ka qenë pushtet.
0: Po mirë, po tani pse nuk ka një lloj koordinimi ose një lloj bisede, se tani kjo është në ty, kjo ngjel akoma në ty, vetëm kërkojmë, por...
2: Shiko, historia protestave sa ki është e tillë që e para, në më thënë, turma është gjithmonë heterogjene. Turma nuk e ka kompaktsinë, më thënë, nuk e ka suksesin tek qytete e përbashkëta. E ka tek përmasa, tek mgulja për qenë aty, tek vazhdimësia, tek bërja bashkë njerëzve, tek heqja frikës, tek mgulja për të kërkuar respekt për veten, zbatim në ligjit, qeverim që respekton ligjin, që respekton drejtat, që jep llogari, që mban përgjegjësi. Pra, domethënë protestat në përgjegjësi, madje mund të ndështojnë nëse përfundojnë direkt në parti politike, sepse a janë haq heterogjene, sa është vështirë të mendosh që mund të ketë përbashkët. Aty janë njerëz cilët kanë ide kretë ndryshme nga njëri tjetri, kanë mendime kretë ndryshme nga njëri tjetri, kanë qëndrime të ndryshme nga njëri tjetri. Ajo që i bën bashkë aty është thjesht ideja për të kërkuar një qeveri që të jetë përgjegjshme.
0: Atëherë, duhet më thënë edhe kjo, se është, edhe kjo është një qytetrim që po tregojnë se është e para herë se ka manifestime në Shqipëri që nuk janë violente, kështu që kjo është për të marrë në konsiderat.
2: Kjo është nga dëshkimet e tjera për opozitën që zgjodhi dhunën, ndërkohë që për masa qytetare tregoj që njerëzit reagojnë kur ngrihen problematikat dhe jo kur bëhet dhunë, kur ngrihet çështjet që duhet bërë, domethënë, dhe ajo qytetaria atje që i tregoj, është një leksion i brezit të ri, domethënë, ndaj atyre që kanë ulur kurrizin, është një leksion që shoqëria të lexojë, një brez që vjen dhe i thot prindërve që boll, domethënë, nuk ka vetëm ulur kurrizin, nuk ka nuk ka dakordsi pa dinjitet.
0: Spartak?
1: Po. Mirëdita edhe një herë dhe faleminderit që jeni në programin ton.
2: Një pyetje dhe unë që flas me ju.
1: Faleminderit. Dje Edi Rama u tha protestuesve, nëse keni një vizion tjetër, shkruajeni dhe ma dërgoni. Si u prit kjo nga protestuesit dhe apo angazhohet dikush faktualisht të promovoj apo të ndërtoj një reform apo nëjnë të reja për t'ja dërguar Edi Ramës?
2: Jo, kjo është një kurth politik që edhe qeveria dhe opozita do t'ja bëjnë protestuesve. Domethënë sepse ajo që njohin të dy mirë është raporti institucional. Protesta nuk e kam me institucionin, e kam me opinionin. Dhe politika pa opinionin vdes. Dhe po ta shohësh të dy partitë, edhe PS-a dhe PD-ja, në këtë rast janë shqetësuara për shkak se është tronditur opinioni publik i tyre. Nuk po flasim për ligjshmëri. Kur ngrihet turma aty, gjithçka shkon në një koncept të tjetër dhe politik pa opinion publik nuk ka. Kështu që çështja e tyre është raporti me jo rastisht Rama kishte krye fjalë të shtunën në çështjen e algoritmit, do të thotë që cilat lajme po shpërndahen, çfarë pëlqejet, çfarë rekomandohet. Çfarë lexojnë njëri tjetrin?
1: Atë nuk e kemi ndorë ne si popull, as blogerat nuk e kanë ndorë, atë e kanë ndorë algoritmi i çdo kompanie që shoqëron.
2: Jo, nuk është kaq teknike. Nuk është kaq teknike. Është për të kuptuar se çfarë klikojnë, dhe ajo madhe, dhe shqetësimi për algoritmin është shqetësim për opinionin, dhe shqetësimi për opinionin është shqetësim për legitimitetin politik, sepse nuk ka legitimitet politik pa një dakordsi në opinion publik. Në çdo lloj qeverisje, edhe nëse është diktaturë, kërkon legitimitet, kërkon, për shumë, që thonë diktaturat, thonë që çfarë do populli bu partia,
1: Atëherë pyetja më konkrete, ose direkt për direkt, a mendoni ju që vetë protestuesit duhet të organizohen dhe të çojnë në kryeministri një lloj drafti se për çfarë kërkojnë aktualisht?
2: Në emër të kujt do të çojnë?
1: Në emër të protestuesve, në emër të popullit.
0: Ata nuk e di se ato dalë...
2: Në demokraci gjërat funksionojnë me institucione. Në fund fare, ku duhet që të shkojmë, domethënë, raporti do bëhet institucional. Unë paktën që jam dëshmitar 91-shit, 92-shit, 97-s. Di shumë mirë që sa do që ngrihet populli, prap në konceptin është janë zgjedhjet. Janë zgjedhjet dhe prandaj duhet menduar se kujt i imponohen këta, çfarë sjellin. Dhe unë mendoj që protesta në vetvete e ka arrit qëllimin e parë, dhe atë që është thelpsor, që të zgjoj, ti thot njerëzve, bëhuni të përgjeshëm për atë që zgjidhni, bëhuni kërkues llogarie. Mos ulni kurrizin, domethënë ataj, sepse po u japin leksion që nuk është vetëm bindja mënyrë jetese, është edhe revolta ndaj asaj. Dhe domethënë unë mendoj që protesta ka disa leksione shumë më të forta se sa një forcë politike apo një forum politik apo një lëvizje politike. Ajo që jep mesazhin aty është që populli është i ndryshëm, por në thelb kërkon një gjë. Kërkon që ata që i qeverisin të jenë përgjegjshëm, të jenë llogaridhënës, të jenë zbatues ligjit dhe mos të jenë të njanshëm, dhe mos të jenë mos ta mendojnë popullin si një formacion që ata e kanë janë padron.
0: Ragip,
3: po faleminderit për komentet Agim, po me thonë drejtë.
2: Ne si që flas me gjithë grupin tuaj.
0: Faleminderit.
3: Nëse këte që thoni edhe ato që ka pëndodhë për 28 ditë në Shqipëri, a është rrezik ndoshta që kjo të bëhet edhe ajo çfarë pëndodhë në Serbi, që kemi një proteste cila po zgjat ka kalu muaj dhe dhe me thonën edhe ka hynë vit edhe nuk kemi rezultate dhe nuk jep dhe me thonë përgjithsi
2: dhe atje ka një rezultat po me shumë kosto, sepse qeveria vazhdoi të këngulte Vučići vetëm tani para lajmëroi mundësinë e një dorëheqje, sepse edhe atje është kanë ngjashëm që nuk e duan as qeverinë as opozitën. Unë shpresoj që mos të ndodhë kështu. Dhe thash, prandaj duhet më lexoj gjërat,
3: domethënë. Do të lumtur, nëse nuk do të ndodhte, mirë po fatkeqësisht domethënë për rrethonat që kemi, unë po ta rastin që ta shtutoj për Shqipëri, edhe të kthehem domethënë të vi edhe të utoj përmes Tiranës. Është një mrekulli që ende avionet janë plot me turistë huaj, domethënë
2: sepse një protestë e tillë qytetare nuk tre mas kënd, e bën më të kënd. Me bën një vend që nuk kupton që njerëzit ngrihen, njerëzit respektojnë vetveten, njerëzit e pastrojnë, po ata protestuesë pastrojnë ndeshjen pas protestës, po ata protestues kujdesen që mos ndodhin incidente, po ata protestues kanë shmangur provokuesit të gjitha anëve, po ata protestues kanë qenë kundër veprimeve ekstreme, pra domethënë e një lloj mënyre për higjienizim për vetveten, por unë që njoh ato një pjesë të mirë të atyre të protestës, them që janë kaq të ndryshëm atje sa po të mendosh sot një forcë politike. Forca politike nuk bëhet me komandë. Në forcë politike duhet, sipas meje, duhet që të shkëlqejnë disa persona në atë protestë, që njerëzit të rrasin emrin e tyre, që të bëhen të pranueshëm pastaj,
0: në mënyrë të faktor.
2: Nuk kemi këtu, nuk kemi në këtë bazë.
1: As nuk kemi një person që mund ta marrë pushtetin në dorë në këtë mënyrë, as nuk flitet për një njerëz.
0: Po mundohet Lapa po mundohet, por edhe ai dorë jashtë.
2: Jo, Lapa, shiko, Lapa ja gënsheja gjithë, ata sepse protesta ka mbajtur një gjën këtë tjetër me politikën, i ka mbajtur disi larg, domethënë sepse aty ka demokrat socialist, ka nga partia e gënsheja, nga partia Lapait, nga çdo, nga janë gjithë njerëzit që kanë qenë në Mbështetës së Bashkës, gjithë këto domethënë janë në atë protestë aty. Po sikosh, mençuria politike se Berisha e njeh politikën, e kupton që mos përkraja protestës është vdekje e qartë politike, ai edhe kështu është mërsisht i kontestuar, por e kupton që edhe Ashui domon po ka për tin çdo lloj refuzimi ndaj tij, vetëm që në fund protestës ai të dalë që partia e tij ka qenë mështetëse dhe inkurajuse e kësaj protest. Edhe dy palët po mundohen ta shikojnë madje shpesh herë edhe zoti Rama e josh protestën, i thot për shembull siç i tha dje, mos jepni një ide për Shqipërinë tjetër, të bëjmë një kontratë apo hajde ne uleni, sepse e kupton që kur vjen puna tek shoqëria, ti nuk mund ta refuzosh. Nuk mund ta refuzosh.
0: Tani, nga gjitha këto si po ndodhen, se ka shumë lajme si vinë, edhe këto, edhe Rama e Cek i dje, këto lajme të mund të themi të qimë konspirative, sikur e majta evropiane ka gishtin aty për inatin e familjes Trump duke më hakmar, a mendoni se kjo ekziston në Shqipëri?
2: Qiko, të gjitha mund të jenë vërteta, por mua nuk janë thelbi protestës, pra, ka nga pak gjitha, nuk mund të përashtem do të gjeluzin e fqinjive për rritin e turizmin. Nuk mund të përashtem do të që kjo mund tjetë një sebeb që për balja Europë, do më thënë Shëba, për balja BE, Trump, që ka qenë e të dukshme në kohët e fundit me përplasim, po të qikojmë për shumë, si do mos Trump, Macron, Trump, Meloni, ditë të fundit, apo me këdo nga këta ulejqës, do më thënë, mundet që të përdoret, por në thelb, ato, domethënë, unë nuk kam parë që janë thelbi protestës.
0: Atëherë
2: normalisht politika do të përdorë çdo lloj taktike për ta zvogëluar, për të devijuar, për të dekurajuar, domethënë, sepse ajo nga sheshi buron fuqia më e madhe që ka nevojë çdo politik, opinioni publik.
0: Sigurisht.
1: Tani një pyetje tjetër, bëj sikur unë kuptoj mirë. Kush po e sponsorizon direkt këtë protest? Me fjalë, shumë lek duhen për të bërë
2: zemrimi.
1: Një minutë lutem, me para, me financisht e kam fjalën.
2: Zemrim.
1: Gjithë këto printime që po bëhen, gjithë këto flamingo që po printohen, gjithë këto bluza.
2: Nuk ka bank më të madhe se sa zemrimi.
1: Me fjalë tipu
2: zemrimi kundër arrogancës.
1: I bëjnë falas.
2: Nuk ka bank më të madhe. Po unë njoh ata njerëz, domethënë nuk kanë ndonjë, edhe para nuk kanë ndonjë kosto të madhe, dhe unë që kam parë qytetar që shkojnë atje, çojnë nga ushqimet e veta, çojnë nga uji, çojnë protestuesve, çojnë kështu, pse nuk pas ka njerëz që i thonë të bëjmë te flamingo, të bëjmë këto, të bëjmë, të japim lapsa, nuk shikojnë ai kosto, nuk shikojnë ai konspiracion tek financimi.
1: shumë mirë. Ai se kam qenë timit sinqert me gjithë popullin se janë pyetje që na i ushtrojnë, na i dërgojnë ne në rrjetet sociale dhe duan t'i dinë për
2: këtë. Po bëm këto pyetje do të thotë që nuk kemi marrë me thelbin asaj gjë. Nëse do të kishte, shikoj, nëse do ishte një forcë më e madhe se sa zemrimi, do ta kishte marr ajo flamurin e protestës dhe do të kishte devijuar protesta.
1: Normal.
2: Ndaj nuk e kam marrë asnjë sepse nuk ka fuqi më të madhe se sa ajo aty.
0: E tha e fillim, Agim e tha e fillim për partitë politike se janë të, mund të themi të fragilizuar me këtë që po ndodh, por mendoj se me opozita nuk po e gjenë vetën si kur duhet në këtë mes.
2: Sepse protesta gjë e parë që bëri, që ditë të para, ditë të dyta, i drejtoj gishtin në Selibërishës dhe i tha që nuk janë pyrë njerëzit, janë njerëzit nuk dalin sepse nuk duan politikën tënde dhe nuk duan Berishën. Kjo ishte shumë e qartë.
0: Atëherë, në gjithë këtë mulli tani se ta qojmë kështu, edhe pushimet po afrohen, si do të zgjidhet kjo problem?
2: Po ti bën prap krahasimin me Serbinë e të tjerat.
0: Po.
2: Mungesa e opozitave të forta çon në kaos, dhe ne këtu po vuajmë atë që kemi folur.
0: Po.
2: Paktën dhe bashkërisht, po domethënë në shumë bashkëbisedime që kemi bërë, kam ngritur çështjen e mungesës një opozite të fortë, sepse çfarë ndodh?
0: Mm-hmm.
2: Njerëzit ku kanë një opozitë fortë dhe besojnë tek një instrument i tyre për të zëvendësuar qeverisjen, nuk kanë nevojë të ngrihen shesh.
0: Ama
2: kur mungon kjo gjë, sepse prandaj jemi në këtë kaos, për shkak të mungesës shpresës, edhe se po të kesh shpresë që forta politike ngrihesh dhe nuk, domethënë, dhe mund të bashkangjitesh me protestën e asaj force politike kur ai natosen me qeverinë, i fjera. Po këtu nuk bëhet fjalë, sepse aty janë njerëz të cilët kanë kontestuar, domethënë, atë lloj qendrimi të mjeft të Berishës dhe të atyre që e kompetojnë Berishën, dhe atyre që e kanë mbështetur Berishën dhe kanë parë komente, domethënë, që edhe ata të dikur që e mbrojnë mënyrë të flakt, sot nuk e mbrojnë, dhe po të shikosh, të mjafton të shikosh në 90% të rrjeteve sociale që janë poshtë komenteve të tyre, e shikon që kontestimi është qartë. Nën, për shumë, unë shikoj në herë, po ta shikojmë politikisht dhe ftohtë, është për të admiru këmbgulja Berishës, për të mbyllur veshët ndaj thirrjes për ti kur ai, dhe për të ngjuar vetëm pjesën tjetër dhe për t'i dhënë medaljen kurajës qytetare. Por në këtë rast, kur pranon forcën, duhet pranon që ajo është dhe kundër teje.
0: Sigurisht. Atëherë, faleminderit shumë si na dha gjithë këto sqarime, por kisha edhe një pyetje të fundit, edhe ne debatuam këtu në studio pak më parë, para se mund lidhem me ty në telefon. Si komentohet ose si e komenton ti, mami, më thënë, ardhjen e vendvendosjes në këtë bim? A është diçka normale për një parti politike të Kosovës që të vjenë edhe të...
2: Jo, nuk janë, siç kemi quajtur normale, që shumë shqiptarë shkojnë të bëjnë pjesëve të vendosjes dhe të punojnë aty dhe na është dukur normale. Ashtu do shikojmë të normale, domethënë pjesëmarrja e tyre këtu, unë nuk shikoj kufi, domethënë nuk dua të shikoj kufi, dhe më duket normal.
0: Jo, nuk kufi është punë, apo strategji politike se për kufi atë jemi shkësisht dakord, por kjo
2: Jo, më kupton sa ke, për shkak ne kemi shumë nga ata njerëz që janë aty, janë shqiptar të Shqipërisë këtu, të këtij kufiri që punojnë për vetvendosjen. Po nuk ka vetvendosje nga andej që vjen këtu. Janë këtu bashkëpunëtorë që kanë pranuar të punojnë me Kurtin, po që jetojnë këtu në Tiranë, jetojnë në rreth rrotull këtu, nuk janë në Prishtinë apo nuk janë banuar në Prishtinë.
0: I pam dje me Maunë të kard, por kjo vendvendosja dhe sa Maqedoni i stan Shqipëri,
2: çdo shqiptar, çdo person që ka marrë pasaportë shqiptare, ka të drejtë ta ndjej veten pjesë çdo proteste.
0: Patjetër. Ragim, kishte diçka të fundit për Ragimin?
3: Jo. Për mu është shumë e rëndësishme dy gjëra tagimit që jo vetëm për mu, po edhe për tjerët.
0: Afër mikrofonit. Ragip, këti mikrofonit.
3: Po, e para është, do me thonë, mungesa e shprejsës që pajtuhëm, edhe i ka bo bashka ta njerës, edhe e dyta që e tha zemrimi kunder arrogancës. Mirë po, për mua, mshifet edhe diçka tjetër brenda kësaj.
0: Për shembull,
3: këtu un do mendoja se vërtet do duhej dilte, domethënë, nga protesta një këshill organizativ apo një subjekt i cili do t'i thonë të
2: gjërat,
3: sepse
2: janë aq të ndryshëm, janë nga ekstremi i majtë, deri në ekstremin e djathtë. Nuk kanë bashk, kanë shumë pak gjëra.
0: Nuk kanë gjutë për bashkë.
2: Shumë pak gjëra. Dhe po e më sepse turmat janë të tillë. Po janë heterogjene. E vetmja ku, domethënë, e vetmja kauzë është një, ajo që tham. Domethënë, mund pranosh që mund të ketë korrupsion qeveri, po të korruptohet shpresa, kjo është domethënë është llatar që ka ndodhur në Shqipëri, domethënë, është korruptuar shpresa. Pra, sepse opozita është shpresa, ku korruptohet shpresa, njerëzit pastaj përfundojnë në rrugë sepse do derën diku në raportin e kësaj që kanë bënë me marrëdhënie me politikën. Atë
0: në këtë vazhdim të bisedës si po zhvillohet me Agimin, javën e kaluar, të ditën e kaluar, Agim është mbajtur në një lloj mini mbledhje mes këtyre gjëra kryesorëve të manifestimit, edhe një ndërta më njoftoi se ishte një trubullim shumë e vështirë, domethënë ishte me diçka se nuk ka rëndësi dot më humbur vesh njëri me tjetrin. Spartak një fit.
2: Shiko, Sakip, nuk ka, shiko, kanë shkruar, nuk është se do ndodhi në Shqipëri një habi e parë, domethënë. Por turmat kanë shkruar shumë, ka shkruar domethënë Elias Kaneti që ka një libër, domethënë Masat të Pushtetit, ka shkruar Ortega Ngaset, kanë shkruar Bodiardi, kanë shkruar shumë autor domethënë për raportet e, ka shkruar Luhman që është një nga ideatorët më të mëdhenj të konceptit teorisë shoqërisë. Dhe nuk do shpikim në një version tjetër të raportit Turmas. Turma e ka fuqin të këtë qenurit pashë dhe të kundushtia, të bërit njëzve pashë për të kundushtuar një gjë që nuk e konsiderojnë, dhe më thënë, respekt për ata, dhe e konsiderojnë arogancë, dhe kjo ndërton bankën e zemrimit ndaj të keqes. Është banka që ndes çdo lloj zjarrit mundshëm, nuk ka të tjera. Çdo lloj koincidence me ata që i korespondon si betejë, qoftë europian apo të tjerë, nuk kanë peshën e madhe, nuk kanë peshën e dur, nuk janë ato që e drejtojnë këtë gjë.
0: E fundit, zgjedhjet e parakoshme do të kishin zgjidhur problem?
2: Shikoj. I mbetem asaj që thash në fillim që çdo që ndodhi, protesta ka bërë një gjë që as pse as PD nuk do të ndryshojnë. Se kush nxiton më përpara për të ndryshuar, do ketë ndoshta edhe fatin më të madh për këtë gjë.
0: Faleminderit shumë Agim, shumë faleminderit, ishte në mënyrë direkte sot me ne në Radio Jonë e Shqipës, ti e dinë se ne të...
2: Nuk është thjesht Jonë e Shqipës, është dhe emra e Shqipës.
0: Ha, faleminderit shumë, je shumë i mirë dhe shumë faleminderit, je shumë i mirë, priton dhe për çdo gjë. Shumë faleminderit,
1: shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit.
2: Vlerësim për radion tuaj dhe ju falenderoj të treve. Faleminderit, pas ditës
0: së mbarë. Rofsh, rofsh, rofsh, rofsh, rofsh.

0: Ja në vazhdim në vazhdimet të emisionit ne po mundohemi tani të lidhemi në përmjet të telefonit me Alban Albandacin. Spartak, çfarë kishe me komentuar ti rreth fjalës me Agimin?
1: Dëgjoj, respektoj shumë Agimin, ajo dihet. Por pak në kundërshtim kishat për disa probleme ose disa fakte që ai dha. Në radhë të parë e pyeta se kush e sponsorizon me para, na tha disa njerëz e bajnë vetë, disa po i bëjnë printimet vetë, por nuk na dha një diçka direkte. Edhe në radhë të dytë nuk mund, dëgjoj, gjithçka duhet të evoluojë si gjithçka evoluon në këtë botë. Po ashtu duhet të evoluojë dhe protesta. Dhe nuk e shikoj këtë protestë sikur ka evoluar akoma, sepse po të ketë evoluar atëherë njerëzit që janë protest ose organizatorët duhet të vinë drejt për drejt me disa ligje ose nene ose me një reform të re që t'ja tregoj dhe shtetit se çfarë po kërkojnë protestuesit, eh? Jo vetëm
0: atëherë Spartak, kemi me Albandacin përmjet telefonit Ragip të Albanin, besoj se tani u kujtohet gjatë ditës së vetorit të kremtimit të radios të Albani ishte prezent. Albani është një analist
2: teori për protestën.
0: Është një analist i Mirfilt dhe ne sot Alban duhet me ditë mendimin tënd rreth.
2: Po vrap, po. Kjo punë me nenet ishte ide e Spartakut.
1: Dëgjoj.
2: Po Spartaku ka studiuar shkencë politike, por bur dakord për bason ai tjetër, po Spartaku.
0: Spartaku dëgjoj.
1: Çka konkrete duhet vin, atë mendoj unë personalisht, duhet të evoluoj protesta ashtu siç evoluon gjithçka në kohë.
2: Atëherë Spartak. Kjo lloj proteste. Por tentuar me gjitha llojet e mënyrave me demontu, me radikalizu, me i dhonë ngjyra konspiracioni, me i dhonë ngjyra antikomtare, me zetë hipoteza se pësë ka platforme, pësë ka regullat, herë njerë që të bëjmë një dalim shumë të matë. Kjo është një protest për kaos civile. Dhe të gjitha revolucionet e ngjashme që kanë ndodhur në Kirgistan, në Ukrainë, në Gjorgji, qënë revolucionet që kanë marrë një simbolik. Dhe revolucionet demokratike pas përmbysjeve të regjimit nuk lindin me kauzat mëdhaja e nuk lindin me platforma. Lindin për shkak të një akumulimi të gjatë pa knajsie, dhe është një frazë që e ka përdor unë i pari për këtë rast dhe e ka kopju të tjere, që Shqipi thot ujti nuk ban mo, pilafi nuk ban mo uj. Pra zdo të thot, pa. Kjo është një lëvizje e qytetarëve kundër establishmentit. Dhe lëvizje që bëhen për kauzat civile nuk lini me platforma, për evoluojnë si pas situatës, si pas sjeles pushtetit dhe si pas sjeles dhe i vetës. Pra, kjo protest nuk mund kishë një manual, se s'mund kjetë një manual, sepse ndryshë të dyqu i protest manifestim politik. E dyta, kjo protest nuk mund kjetë një platform, sepse gjarjet ndryshojnë gjdo dit, rrethana ndryshojnë gjdo dit.
0: Këtu imi dakord, por...
2: Dhe dilema me madhe e neve që mermi me analizat mirë filtat shkencave politike, që quhen politolog, pra shkencëtar të shkencës politike, jo analist, se analistët janë bërë me shumicë në Shqipëri,
0: është,
2: çfarë do të ndodhë pas kësaj proteste?

0: Parlamenta së ndryshon në vitet 90. Vitet 90 ishin kundër një ideologjie.
1: Po.
0: Dhe kur ti rrezon një ideologji, automatikisht kërkon ndërtimin një ideologjie të re.
1: Po.
2: Korrekt.
0: Shqipëria ka kaluar fazën e ideologjive. S'ka më, nuk ka probleme me ideologjinë. Pra në thelb jemi në formatin e një demokracie, pavarësisht se demokracinë tranzicion, jemi në formatin e një ekonomie të lirë dhe askush nuk ka dyshime për të kthyer prapë mbrapa. Pra, unë nuk mendoj që këto do të bëjnë një formacion të ri politik dhe nuk kanë pas qëllim kryesor që të bëjnë një formacion të ri politik. Pra, kjo, për mendimin tim, nuk ndodh. Por, pyetja e dytë është, nëse ndodh, a do ketë sukses? Tani, Shqipëria ka dy subjekte cilat e kanë polarizuar jetën e përditshme politike dhe ekonomike, cilat në vetvete kanë penguar të ndodhin këto lloj revolucionesh. Sepse pengesa kryesore që Shqipëria nuk ka ndosin Gjeorgji, si nuk Rahin, si në Kirgistan është, për dy motive, polarizimi maksimal i jetës politike, pra çdo lloj kauze civile e kanë privatizuar forcat politike dhe e kanë kthyer në mision politik, dhe e dyta, largimi masiv i qytetarëve ka amortizuar nevojën për ngritje. Pra, në këtë këmbështrim, to nuk po të krijojnë partitë të re, po edhe po të krijojnë, koha është e pamjaftueshme, dhe partitë ekzistuese kanë të gjithë mekanizmat institucional, ligjvënëse, parlamentar dhe jo parlamentare, që përsëri do t'i bëjnë rregulla sikur duan ata, pra çdo thotë kodin zgjedhor, reformën territoriale. Pra edhe sikur të krijohet një parti e re, ka të pamundur që t'i mund këta. Por ajo që mendoj unë që të ndodhë, që e kam thënë dhe jam i vetmi që kam 3 vite që artikuloj, është që Shqipëria është në një situatë identike me procesin e vduar të pasër, manipulite në Itali 92-93. Dhe ajo që kam thënë dhe vërtet të mund, nuk është që drejtësia e re do të arzoj këtë regjim. Drejtësia e re ka rritur sensibilizimin dhe ka krijuar bindjen tek qytetarët që këto kanë krijuar një sistem të tërë korrupsioni, pra e të gjithë të korruptuar. Dhe kjo është rënje pari i marzhit të një politike që ne kemi konsideruar të drejtë. E dyta, duke vendosur standardin që të gjithën parabartë para ligjit, që para ndërtimit SPAK-u dhe GJKO-s nuk ekzistonte, atëherë qytetarët janë më të lirë për të vepruar, janë më të lirë dhe janë më të frymëzuar për protestuar. Dhe në zgjedhjet e para, të cilat mund të jenë të parakoshme ose jo, partitë kryesore me të cilat ne jemi identifikuar në këto 36 vite, do të psoj një goditje të rëndë elektorale, pra çdo të thotë, që në qoftë Partia Demokratike, qoftë Edi Rama, edhe nëse fitojnë zgjedhjet, do të ketë pa mundur të qeverisin vetëm. Dhe përprosoj do të detyrohen të bëjnë marrëveshje me partitë e reja. Marrëveshje me partitë e reja do të ndante pushtet.
1: Me partitë e reja do të ndalin atëherë, që do të ndalin.
0: Edhe që janë. Për shembull është Agroshehaj, është Qorri, mund t'jetë edhe Zoti Lapaj. Dhe duke mos pas monopolin, këto pastaj do t'ju dalë situata jashtë kontrollit. Dhe në zgjedhjet e dyta, siç ka ndodhur në Amerikë, në Itali, këto do të rrezikojnë të zhdukën nga sistemi politik. Pra nuk do kemi një ndryshim radikal për te dëshirave tona si qytetar thjesht, ose për te paranojës që ka establishmenti që nuk kërkon që të ndodhë.
1: Këta e pësoj e Franca, e pësoj e Franca në Partia Socialiste, Franca kështu në zhduk, mu të themi. Spartak, që e të kishemi thënë të Albanit?
2: Dhe gjo, kurajon rallë parë dhe falimderit shumë për gjitha do që po bëni në Shqipëri, dhe shpresoj që kjo protest të nxjerrë diçka shumë të mirë për shtetin shqiptar dhe për popullin shqiptar. Por pyetja ime mund të jetë këtu. A mendon ti që një Shqipëri me një shtet teknik apo krejtësisht ndërrimi i gjithë personave që ekzistojnë për momentin në qeverinë shqiptare?
0: Ata, kjo është një protest kundër establishmentit, pra çdo të thotë. Dhe duke qenë kundër establishmentit, edhe misionin e saj e bën më të vështirë. Pse, çdo të thotë. Nuk është vetëm sistemi politik me të cilën ne sot përballemi si qytetar për të rrizuar. Është shumë më i fortë se kaq, pra është një mjekësim të disa lloj faktorëve ekonomik dhe disa faktorëve tjerë të errët që nuk preferoj t'i përmend në televizor ose në radio. Dhe nëse ne do ta rrëzojmë këtë establishment, ky establishment në Thojza do të ngjaj shumë me revolucionin e Kubës të 49-ën. Pra, kur erdhi Fidel Castro në 49-ën në Kubë, të gjithë ato që kontrollonin kazinot, të gjithë ato që kontrollonin hotelet më të mira, të gjithë ato që kontrollonin tregtinë e sheqerit që kishin monopolin e ekonomisë u

0: Tiruan të largohën. Thehet ajo ide e tabula rasa. Pra, qëllimi i kësaj proteste kjo është në vetvete, sepse pushteti në Shqipëri është këtu me trashëgimi edhe brenda Partisë Demokratike, edhe brenda Partisë Socialiste. Pra, do të thotë, 10% e popullsisë kanë drejtën ekskluzive të merren me politikë, bëjnë politikë, i kanë privilegjet e politikës, dhe pjesa tjetër është plebishit që quajnë kohën e Romës, qytetarë që thjesht kanë drejt votojnë dhe nuk kanë asnjë lloj privilegji. Pra, qëllimi i kësaj proteste kjo është në vetë. A do të ndodhë si në Kubë? Nuk mendoj se do të ndodhë, sepse në Kubë ne ishim në fillimin e luftës ftohtë. Dhe lufta ftohtë ishte kryesisht një luftë bazuar në ideologji. Pra dy ideologjitë ishin shumë forta dhe ishin shumë rivale. Pra komunizmi me politikën shtetërore të ekonomisë dhe kapitalizmi ose demokracia liberale me amerikanët. Shqipëria nuk është në këtë lloj situate. Dhe duke qenë që nuk kemi një situatë të ngjashme me Amerikën dhe me Kubën, edhe me luftën e ftohtë, besoj që qytetarët e kanë kuptuar dhe janë sensibilizuar dhe janë fokusuar që gjithçka që ndodh brapa është e mirë dhe pozitive, por më e rëndësishme është që Rama duhet largohet. Pra, kjo është kërkesa bazë e qytetarëve. Pastaj ato nene që thua ti, ato gjëra që thua ti, mund të ndodhi me një fazë të dytë. Por përsëri ka shumë rësi kush vjen me qeveri, sepse Shqipëria nuk ka munduar për ligje të mira.
1: Alban, pyetje, a zgjidhet problemi të poshtë se largohet Rama?
0: Tani, a do një parashikim timin?
1: Po.
0: Që po jap ekskluziv për radion tuaj?
1: Urna.
0: Rama dhe një javë ka kohë.
1: Atëherë do të numërojm ditët të Spartak.
0: Dhe Rama është të njëjtën situatë që kanë bërë krahasime sepse duhet gjem kur bëhemi kur merremi analizë politike, duhet gjem modele.
1: Po, ha.
0: Atëherë Edi Rama sot është original si në situatën e Ceaușescu-t në Rumani.
1: Në Rumani.
0: Që kishte humbur lidhjen me realitetin, kishte humbur lidhjen me qytetarët, bëri një miting madh për ta mbështetur dhe u kthye një kundër miting dhe shpejt kupton se çfarë po ndodh. Rama ose në kuptimin popullor tonin zoti Sakip që ne jemi nga veriu, në veri ka pasur fëmijë që flinin dhe zgjoheshin një herë, edhe hesin oborr gjatë natës, derisa hasin me një kanal me ujë që ishte i ftohtë, i dilte gjumi e kuptonte se ku është dhe ja fuste me vrapë dhe hyte brenda. Rama është akoma jerm, nuk ka hasë kanali me ujë me
1: kuptuar kanali. Ragip, a pajtohesh ti me Albanin? Afër mikrofonit, Ragip, tutje.
2: Pajtohem me Albanin për çështjen çështje lloj, se sidomos protesta ka gjithë përfshirje edhe ka të dy palët.
1: Pa.
2: Me thonë, kjo, për mu, kjo është fuqia e protestës. Pavarësisht, dhe me thonën që asaj do t'i dalin në rrjedhat e veta. Mirë po, rasti se vërtet do t'este Rama, do t'ishte një rast që do t'ishte shumë madhështor për Shqipërinë, për arsye se ka shumë fakte për ato që përmenën, ka qindra, nga pak ma herët, dhe me thonën, për fat keq, dhe me thonën, edhe korupcioni që është në Shqipëri, është në durë të oligarkve që janë vetëm disa veta dhe ata për rritën është ma shumë. Dhe nëse do të ndote kjo, do të ishte një mrekulli për arsye se unë mendoj se mund dalin forca të reja, ka Shqipëria, dhe me thonë, ka njerëz të cilët
1: mund... Alban, kush mund të, kush iku Rama, kush e zavendëson Ramën?
0: Atëherë, së pari nëse Rama nuk ik, pra se nuk është i vetëdijshëm që është akoma jerm, nga mbledhja e fundit e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kam kuptuar që Rama ka fatin e ngjashëm me Giulio Cesarin e Romës, cilët të shkallët e senatit, njerëzit e vetë, e pan opcion të fundit për të larguar. Dhe mbledhja e fundit e grupit parlamentar ishte po të zëjë fytyrën e
1: atij,
0: si ta bëjmë ta largojmë këtë.
1: Ishte mortuar ajo se
0: Po mortuar.
3: Dëgjoj tamam the.
0: Pra kishte të gjithë dilema atyre.
3: Po ti shikonin fytyrat e tyre, ishin të gjithë me një stres major në fytyrën e tyre
0: dhe me një
3: gjë të pa aprovuar.
1: Tani, ti Alba në dha shumë informacion sot të të shtinë, po presim të shtinë, por ajo që ato manifestime dje, i ka dhona fatë Ramës drejtë sot, mu largue.
0: Ja, ja, një japë ka ko, Rama, le sot. Tani, këto ultimatumet e protestuzve janë si dy grupet në luftën e parë botërore që ishin llogore, edhe përdojnë blokët të dyja palët, po them realisht dhe një japë ko i japë.
1: Okay, pa. Atëherë, mirë, a e quti normale, Albanës të ashtë ti e ndjekë shumë mirë politikën shqiptare ka me kohë, që prezidenti, si janë mbi palet, mos të bëja asnjë lloj deklarate, mos shkruaj as pak në terrenin, mos shkruaj ti të as ndërhyrja. A e quti normale këtë pjesë?
0: Atëherë, ne po flasim gjithmonë në normalitet në një situatë jo normale, dhe kjo është arsyeja sepse janë ngritur qytetarët këmbë, sepse këtë lloj presidenti që kemi ne sot e kemi për fal ndryshimeve kushtetuese të 2008-s me Ramës dhe Berishës.
1: Po, po, po.
0: Dhe praktikisht çdo president që është zgjedhur
1: po, alo.
0: Pa, është president që i shërben majorat dhe kryeministë. Pra nuk edhe pse në kushtetut profesor në unitetin kombëtar, politikisht ai është një president i Edi Ramës.
1: Po, ata e dinë, por ki vetë moralisht e ka pozicion morale.
0: Po tani, nuk e di se sa herë mund të keni rastisur në takime zyrtare, po u ka përshtypjen që nëse është me Ramën i pranishëm dhe nëse si e ple Rama tulet, ai dhe nuk ulet, kështu që s'ka çfarë mund të presësh më shumë.
1: Ragip, afër mikrofonit. Por, urdhno, çfarë dëshë me thonë ti, Ragip?
2: Jo, nuk desha, po unë nuk pajtohem plotësisht këtu me rast me Albanin për rastin e presidentit, për arsye se...
1: Po nuk është normale pozicionin ti, qëndrimi ti nuk është
2: normale. Është për të ardhë keqë që Shqipëria është me një situatë tilë. Unë jëmë di shumë keqë edhe me rastin e tina në një president i shtetit, nëse vërtet e që në kohën e ka shkuën edhe atje për rituale fetare që mas pokti do t'i takon të presidentit shtetit.
1: Aja është personale, është privata aja.
2: Është e ullët.
1: Alban, do shumë rraf një shka me ty unë, me i e këshu në mënyrë direkte në radion tonë, falim në i shumë, se ti e dhe pjestari, je pjestari kësa radio, do shumë me ditë një shka, se të kovurë e keni manifestu në Gjenova kundra, duke më bështetur të manifestime në Tiranë, keni bo manifestime, bështet dhe të bëni prapë, mësa...
0: Sonte, si rrafë, si preti.
1: Atëre ti, me të ti të drejten, qëfar jehone kanë këto manifestimet jashtë?
0: Atëre, manifestimet jashtë kanë një jehone shumët madhe se sa edhe protestat që janë bërë në Shqipëri, sepse protestat që përndodhë në Shqipëri mund të kënë vetëm impact nëse ja dalin, që të bëjnë dërheqjen e Ramës. Por nuk mund të kënë impact të tjerë. Edi Rama ka ndërtuar një narrativ, për shkak të karakteristikave të veta, për shkak të cilësive të veta të komunikimit, pra, kur flasim për Zotin Rama, nuk flasim për një njëri që nuk ka cilësi, pasaj pyetja për Edi Ramën është nëse cilësit i vë në shërbim pozitiv, apo në shërbim negativ, por Edi Rama ka ndërtuar një pushtet në 13 vite, i cili është ndërtuar mbi bazën e narrativave dhe anekdotave pralla, kryesisht edhe duke kryuar një imazh ndërkombëtar të Shqipërisë, edhe mbi bazën interesave geopolitike me disa udhëheqës europiane, sikur Shqipëria është një vend perfekt, sikur Shqipëria ka gjithçka, shkon mirë, demokracia funksionon. Dhe protestat që ka bërë diaspora, përveç se do ketë një efekt shumë të rëndësishëm në votë, pra në zgjedhjet e para që do bëhen pas këtyre protestave, mendoj që shqiptarët që në numër më të madh se sa ata që jetojnë brenda, ata që jetojnë jashtë, do ta ndëshkojnë rënd Ramën me votë dhe kjo është një fitore politike për ata që nuk e duan Ramën. Kanë treguar një Shqipëri të vërtetë që ndoshta ndërkombëtarët nuk e pranonin ose mbyllnin sy dhe menin
1: tani, kjo është mes nesh, kjo do të thonë vota është për domethënë strategji politike për mes nesh kjo. Kjo po jehon
0: imazhi pra ka dëmtuar një politikë të jashtë fallse që kishte krijuar Rama për shkak të lidhjeve të veta dhe për shkak stilit të komunikimit.
1: Ai ka marrën të mira në Italinë, nuk e di, po Itali ka marrën shumë të mira. Por
0: jo, në Itali nuk e di ka marrëdhënie shumë të mira sepse në Itali mendonte që do kishte marrëdhënie të mira duke menduar që Meloni do kishte marrëdhënie të mira me Trumpi, por Trumpi tha që Meloni më shlutur për të bërë një fotografi me mua dhe unë e bëra se merdi keq. Kështu që Italia ka dy ditë që është anti-trumpiste.
1: Tani, dëgjo, se të ashtë i këtu, jemi në divergjensë bashkë. Unë mendoj, që ashtë i këtu mendimet, unë mendoj që diskreditimi i Shqipërisë jashtë nuk është i mirë për imazhin tonë. Edhe nuk unë nuk e pranoj këtë pjesë vetëm për atë faktin se çdo gjë që ndodhet mes nesh në të ndodhet mes nesh aty ku duhet mundohet, më thonë në Shqipëri, po jashtë duke marr shembullin e kombësive të tjera, duke pa greke, duke pa serbe, duke pa gjithë kombësi të tjera, asnjë nuk manifeston sikur manifestojmë ne. Kjo nuk është e mirë për imazhin tonë. Ta kthejmë si të duam, po kjo është diçka që unë nuk e pranoj dhe.
0: Sakip, ne unë dhe ju bëjmë pjesë dy breza të ndryshëm. Ti bëjmë pjesë nga e brezi që ke ikur fëmiri,
1: po.
0: Dhe patriotizmin e lidhë me nostalgjinë e dojtë për drejtë vëndit.
1: Po.
0: Kurse brezi im është ai brez që ka vuajtur dhe ka jetuar me prallat e ndërtuar nga politika.
1: Dakord, shumë dakord.
0: Protestat që po bëhen në të gjithë Evropën nuk janë fare dëmtuese për imazhin, pse po them unë? Ja po të bëj vetëm shembullin e Gjenovës.
1: Urdhë.
0: Në Gjenova që një Gjenova ka një histori të largët, që tre shekuj e kanë dominuar një familje nga Durrësi, i Durracës Gjenovën, bëhet fjalë në 700-800-900-ën. Pra ne kemi qeverisur Gjenovën, kanë dalë nën dukë nga kjo familje, 21 shkencëtarë, 20 sa diplomatë. Dhe rrugët dhe vilat kryesore këtu, viteve 800 kanë emrin Durraco. Nga vitet 90 dhe sot, ne jemi rreth 10.000 shqiptarë në Gjenova, dhe duke qenë që vim nga një histori zhgënjimi me konceptin politik, kemi pasur një tkurje angazhimi social-politik jo vetëm me vendin e origjinës, po edhe me vendin ku jetojnë. Dhe ra kjo lloj kauze dhe po kuptojnë gjenovezët që këtu paska qindra mijëra shqiptar, cilët dikan edhe të protestojnë dhe dikan të bëjnë edhe dinjitetin e tyre. Pra, edhe sikur mos kishte ndodhur çështja e Shqipërisë, duhet të ishim mbledhur pak të një herë shqiptarë në 36 vite tranzicion. Prandaj, unë mendoj që është një gjë shumë e mirë që shqiptarët fillojnë të kenë një sensibilizim për kauza publike dhe kauza përbashkëta. Nuk ka lidhje me imazhin e Shqipërisë. Nuk adopton imazhin një protestues shqiptar i cili sakip ban flamurin shqiptar në dorë, nuk ban asnjë flamuri tjetër.
1: Dakor me ty për këtë pjesë, por gjithmonë ngjer me shnesh
0: kjo. Kjo është një kultur diplomatike në nivel qytetarie.
1: Ës Spartak ti pajtohesh me Almanin?
3: Dëgjoj. Po dhe jo, unë kam që nga fillimi që jam pro protestës, për dhe pak kundra protestës, për arsye...
1: Ti në Tiranë kjo, këpër të thënë ti? Po, jo, flasin për jashtë tani, flasin për jashtë.
3: Dhe në gjithë Europët që po bëhen, për njëtët arsye po bëhen. Me fjalë, si patriot i flakë që jam kundra protestave, por si shqiptar që dua popullin tim, jam pro protestave, pra ndaj jam shumë...
1: Ja, ti nuk e dash shapën pishë qërit.
3: Nuk mundem, në këto...
0: Spartak, nëse ti mendon kështu ti se fare patriot dhe ta rrëzoj fare narrativën edhe patriotit tonë. Ja, vetëm një gjë, ja, vetëm një shembull. Tani, establishmenti ka bërë gjithçka për të krijuar idenë që të gjithë ata që protestojnë janë kundër investimeve të huaja dhe përpasoi pothuajse janë edhe antikomtar, janë trashtar.
3: Po, s'është vërtet. Po,
0: tani, ta marrë me qetësi. Në 36 vite tranzicion, në çdo lloj investimit huaj që është bërë, duke marrë dhe rastin e naftës që ka Shqipëria, e cila është i vetmi vend në Europë që prodhon mbi 80% nevojave të tregut, shqiptarët nuk kanë marrë zero benefite nga investimet e huaja. Të kthehemi në narrativën. E di kush janë investitorët më të mëdhenj huaj të Shqipërisë, madje më quhen donatorë? Janë pikërisht diaspora e cila ka ndërtuar dhe ka marrë gjallë për 36 vite familjet e tyre në Shqipëri. Atëhe, si mund të jemi ne kundër investimeve të huaja? Kur ne ja kemi falë investimet të Shqipërisë, pa kërkuar fitim.
1: Atëherë, jo, në planin e përgjithshëm, dakord, por unë prapë se prapë jam në timen dhe mendoj që nuk është e mirë.
0: Po, kjo është gjë e mirë, Sakip, sepse do të thotë se të paktën në Europë kemi ndërtuar demokracinë, mund të mendojmë ndryshe dhe mund të shprehemi ndryshe.
1: Sigurisht, unë them se unë isha gati që bujrëm të dalim para ambasadës serbe, greke, për hallet tona, por përpara njerëzve tonë nuk e qyë shumë komode këto. Kjo është mendimi im edhe...
0: Sakip, brezi babaj tënë, pa. Ose themelusit e shteteve bashkuat Amerikës kanë pas një parim shumë të thjeshtë. njeriu i korruptuar është edhe tradhtar. I korruptuar do thotë që për interesat veta personale është i gatshëm të shes gjithçka. Nëse ne bashkohemi parimisht që kjo klasë politike është e korruptuar në gjenezë, atëherë ne çfarë po bëjmë? Nuk po bëjmë asnjë gjë tjetër, po bëjmë patriotizëm për të larguar njerëz cilët për shkak të korrupsionit dhe vesit që kanë ndaj vjedhjes janë të gatshëm të shesin dhe territoret e Shqipërisë dhe historia e Shqipërisë ka njohur boll udhëheqjes së lloj natyre, jo vetëm sot, por edhe më përpara.
1: Atëherë në këtë divergjencën tonë të Barbashkët, të faleminderit shumë që ishe me ne sot dhe në vërtet ke dhënë disa gjëra. Dëgjoj, Spartaku është duke numëruar ditë të Ramës, të tha një javë, ashtu tha Spartaku.
3: Zoti inshallah. Po.
0: Unë atëherë një javë kohë.
3: Edhe një shprehje të fundit kam qef me të them. Në Shqipëri në demonstrata thuhet shprehja Rama ik dhe Berisha ik. Po ashtu.
0: Ja, jo nuk thot ashtu, ti duhet të kesh kurajin ta thon, thon Rama në Burg, Berisha në Burg. Thuhet se në Belgjik, nuk ka problem.
1: Është vërtet kjo, ha. Spartak.
3: Do të shme dit a ka vend një qeveri teknike në Shqipëri për momentin apo jo?
0: Tani, prapë ti po më zhgënjen se ke studiu shkenca politike. Qeveria teknike i zgjat jetën e Ramës dhe jep mundësi me rifitu dhe njerëz zgjedhjet dhe me forcu akoma më shumë pushtetin.
1: Vala, vala.
3: Atë du me dalon.
1: Faleminderit shumë Alban. Atëherë manifestim të suksesshëm kaq sot. Faleminderit shumë si ishe me ne sot.
0: Zoti Sakip.
1: A vërna.
0: Se e mbylla, zgjidhja kryesore që hap të gjithë zgjidhja tjera është dërheqja e parevokueshme e Ramës, të tjera të rregullohen.
1: Atëherë ne të shpresojmë Spartak ti të marr atë kronologjinë tani dhe shpresojmë se do të kemi rezultate të këndshme në ditë që vijnë, por si ku janë njëf kokën ati unë, nuk e di, Alban. Hajde, pra mirë, dhe Gjorgj, falimlejt shumë, falimlejt shumë.
0: Ishte shumë ka si ju, përshapoj, u përshëndes gjithë.
1: Edhe në ti, falimlejt shumë.
0: Edhe dëgjusit të radios me shumë ka si.
1: Falimlejt shumë, rofsh, falimlejt shumë, falimlejt.

0: Në vazhdim tani do të vazhdojmë me reagimin edhe do ta mbyllim me Spartakun. Ja kemi edhe 30 minuta emision. Reagim, kthehemi aty ku e lam ne për çështjen e Kosovës. Atë reagim do të më dinë nga jote ajo këmgullja e Vjollës Osmanit për të bënë presidente e çe Kosovën në zgjedhje. Jemi dakord për këtë pjesë?
1: Jam dakord.
0: Po, a do të bëhet presidente këtu në shtëpi?
1: Ajo nuk do të bëhet presidente.
0: Po.
1: Për mendimin tim, asesis do të bëhet presidente. Mirë, po është ajo pritshmëria të cilën e pata thon në studio, domethënë më herët, për arsye se e dija që megjithatë edhe zgjidhja për LDK-n, edhe për Vjosa Osmani nuk ishte e pranueshme.
0: Ajo sollik vetëm 2300 vota më sa.
1: Është antarësia ajo që e vlerësoj. Bile, dhe me thonën, ajo në momentin kur dolin nga LDK-ja atëherë ishin pozicione shumë të paqarta, edhe qysh erdhi tash ishin pozicione shumë të paqarta. Për arsye se për mendimin tim do duhej gjithsesi çka do që të ndodhte të kishte një marrëveshje të nënshkruar mes Vjosa Osmanit edhe Lidhjes Demokratike. Dhe me thonë, edhe Vjosa erdi vetëm me një kandidat vetën, dhe me thonë, këtu u shtun dy veta, ishte Vjosa dhe ajo është bele bashët e rëndës së Suarekës, është kjo një profesor, një doktoresh që tashti.
0: E sol dhe nga Shqipëria të Çolakun?
1: Po, këtu është holli, për arsye se fatkeqësia është që nuk po ndryshojnë raportet edhe me zgjedhje, dhe me thonë nuk po t'japin rezultat. Na i thamë përqindjet, po ti morim deputetet, sa ki, dhe me thonën, përsëri e ki një strukturë, dhe me thonën 53, faktikisht i ka VV-ja, 22 i ka LDK-ja, më falë PDK-ja, 18 LDK-ja, 7 AK-ja edhe 5 lista serbe. Tash...
0: A duhet 80 vota, 80 për presidentin?
1: Po, duhet 80 vota, po duhet dalë dikun tjetër. E dhimshmja e kësaj pune është dokumenti i cili unë nënshkrua për çështjen e shtetësisë. Pikrisht ajo çfarë po e rrezikon Kosovën...
0: Spartak, epini mikrofon...
1: Tash në këto momente, është për të ardhë keq, për arsye se si pas të dhonave dhe statistikave, nëse rrëth 300.000 serb mund të marrin shtetësin e Kosovës, ata nëse nuk bëhen forca e parë, dhe me thonën në zgjedhje tjera mund t'jen forca e dytë politike, sepse mbrapa ju që ndrën Beogradi, sepse dhe me thonë tash i marrin 5.4% të votave, dhe nuk ka asë një shqetsim, dhe me thonën tash t'i nga qeveria e cila ka nënshkru një dokument t'il, e është pjesë rrezikshme, dhe me thonë për arsye se Kosovës mund t'i kushtoj shtrejt në t'ardhë.
2: Zgjedhjet e ardhshme,
1: pikrisht, që nga zgjedhjet e ardhshme, sepse numri i tyre poshtohet
0: për çdo
1: ditë duke marrë dokumentin, edhe në dokument nuk shkruhet, dhe me thonën, Kosova, ose po shkruhet, dhe me thonën, Serbi. Kjo është një diçka që nuk ka ndodhur me tjerë. Të paktën, unë e di...
0: E ku është ajo... nacionalizmi i Albin Kurtin në këtë mes.
1: E po, të paktën, kështu e të dalë këtu. Sakip, të tjerët, gjdo dokument që ka nëshkru, ka kalu në përdyrët e gjukatës kushtetuse. Dhe më thonë, bile, unë për ju marë vetëm një shembol. Ishte aqe rëndë, kur Isa Mustafa nënshkruajti dokumentin sa që ju gjujt edhe shtëpia me Molotov dhe nonën tjetër çfarë ndodhi në kuvendin e Kosovës edhe gjitha ato. Tash vitin e kaluar dhe me thonë të njajti shkun edhe falemderit profesor sepse ju na keni lënë një pjesë aneksi që ne kemi hapsirë dhe me thonë tash të bisetuim.
0: U ardhen mend shumë vonë për këtë.
1: Po këtu është halli, dhe me thonë, tash e kemi një situatë për mendimin tim që po e rëndon Kosovën, po e rëndon në aspektin, po ja edhe rastin e fundit, për shembull, llogaritni ju që sa bombardime ka bo Amerika mbi Beogradin, mbi Urën, mbi Sovë dhe Danube, gjitha ato, edhe tash edhe Amerika, edhe Greqia, edhe Shqipëria, edhe vendet e rajonit në nënshkruajnë çështjen e gazit amerikan, është vetëm Kosova që ka më shumëti
0: nevoj,
1: edhe faktikisht nuk e nënshkruan një dokument tillë, edhe pse edhe dje patëm domethënë një reagim të përfaqësuesës së ambasadës Amerikës. Janë disa gjëra të cilët vërtet duhet trokosin ndërgjegje apo duhet ndodh. E përmendëm shkarazi propozimin e Abdullahutit, ndoshta duhet edhe gasi edhe Amerika dhe me thonë mbrohen me një protest, më sigurajo që pëndodhë në Shqipëri, ishte një propozim për arsye se...
0: Në mbrojtë në gazin Amerikanë në Kosovë.
1: Po pikrisht. Tash, logaritni delë që kompania e cila ka vepruar dhe me thonë, është kompani e një personi që është ende ambasador i Albin Kurtit, edhe ka morën rrëth 2 milion euro mrena ditës, dhe me thonë...
0: Në Vjenë, me sa di unë.
1: Në Ljubljanë.
0: Ljubljanë, po.
1: Po, në Sloveni.
0: Në Sloveni.
1: Janë raporte, këtu e kam halen, pse nuk qartësohet, unë zdi që është do të vendisohet kë popull, dhe me thonë, për arsye se këtu është studiu gjatë kjo çështje, pse me ardhë dhe ndryshimet që ndodhin në Spartak, pikrisht me votimet e diasporës janë
0: të shkashit. Tani, Ragim, ato të mbatë, ato të ndërtot qeveria, po jo?
1: Qëka të themë?
0: Po që se bëhet, po që se ndërtohet me PDK, në Vjosa nuk ka asnjë shans.
1: Me jo, Vjosa nuk ka asnjë shans as me PDK, as me LDK. Do të thonë, këtu është halli, sepse nga një herë edhe fëmijë kur jemi ikonën e kemi pas një fjalë Hilja Sniman.
0: Hilja Sniman.
1: Po, kur nuk me po Hilja, nuk Sniman, po kupton. Edhe në këtë rast, do të thonë, unë i ndëgjova ato deklaratat e para të njerëzve të LDK-s që u prind këtyre gjërave, pse janë ndërmjetësues, për shembull thotë Lutfi Aziri, sepse LDK-ja mund tërhiqet edhe nëse hyn, po edhe nëse hynë në një koalicion, të përmarim shembul LDK-ja, Albin Kurti këtë koalicion do të shfrytëzoj vetëm 6 muaj, deri sa zgjedh presidentën, edhe jam i vetëdijshëm që nuk mund të ketë jetë më gjatë. E nënën tjetër, dhe më thonë, me qenë se i fiton votat e popullit, unë po them që letë qeverisë, po fatkesia është që afër vetit nuk ka një staf i cili vërtit mund të jepë rezultate në menaxhimin e ngjarjeve të krizave, të situatave, në çfarë ndodhet Kosova. Ka vërejtje nga bashkia ndërkombëtare.
0: Ka shumë vërejtje.
1: Edhe në formën se si e ndohë, do me thonë të ndohën gjithmonë në prakë të zjedhjeve nga 100 euro, nga 500 euro për lehonat apo diçkat natyre stil, është me tarë keqë.
0: Spartak ti...
2: Unë shqetsohem më shumë në gjitha këto se politikë është kjo, po unë shqetsohem më shumë fuqia e listës serbe në Kosovë.
0: Ja, e tha mirë ki, Ragipe, e shpjegoj shumë mirë.
2: Me streson deri në palcë, më dhem shpirti, kur e shikoj listën serbe duke u zgjeruar dhe duke u rritur potenciali...
0: Ja, me pasaporta serbe tani...
2: Me fuqia e tyre dhe më dhem shumë se si shteti Kosovar merë... të krye një ligj të tillë që ti pranoj të regjistrohen ato si kombëtar të Kosovës me dhëm zemra, sepse nuk është për sot, por në një të ardhme, si që thamë më përpara, një të ardhme shumë të shkurt, duhet ketë një ndikim shumë të madh në politikën e Kosovës.
0: Si e shpjegon ti në mbështetjen si ka Kurti jashtë? Si ka mundësi?
1: Tash me thonë drejten sa kip nëse të gjithë e kemi...
0: Se i pa statistikat...
1: E kam të ronë, po jashtë kemi një strukturë njerëzë që duhet të apranojmë. Më vjen mirë që tash fëmijët e tyre janë integru, po bëjnë punë të mëdha, dhe me thonë institucione krejtë. Po, unë e di një diçka që shumica njerëzë që janë jashtë nuk kanë mujtë, dhe me thonë, me gjithë vetën në Kosovë. Kanë pas një mundësi me bon, edhe e kanë bon, kanë orë këtu, edhe gjitha ato. Edhe, me thonë drejten, ajo, qëfar po mendoj e do të isha shumë i lumtur të mos jetë ashtu, është se Serbia shumë gjatë e ka studiu mentalitetin tonë.
0: Sigur, pa e normal.
1: Dallimi është se ne flasim, domethënë me fjalë tona, ndërsa aty për çështjet kyçe merret akademia, merren institucionet, edhe ata veprojnë. Nisoj për shembull për mendimin tim si veprun me radikalizmin islamik që po na kushton tepër shumë. Dhe me thonë, edhe gjitha mjetet prej Serbis që ka nërë nga shtetet arabe, që ka nërë nga Turqia, jenë shëndru në gjami, një mentalitet me ndalë, dhe me thonë, me prezentuën se Kosovën si vendi.
0: Mentalitet oriental oti.
1: Po, pikrisht. Po. E tash, e njëta gjo po më dodhë edhe kjo, sepse pikrisht në projektet e Dobrisa Qosiqit pozicioni fundit është kë. Kjo është me tërë keqë, për arsye se thotë, këtu në rastin e të parë, e kemi përmendë edhe njëherë në studio, thotë opcion është coptimi i Kosovës, nëse nuk mërim me coptimin e Kosovës është radikalizmi islamik, dhe po është kërtoj shumë, dhe opcioni i tretë, thotë është opcion që duhet merën të gjitha institucionet Serbis dhe Kosova të delë si faktur që nuk ka nevoj për bashkësinë ndërkombëtare, as për Amerikën, as për Gjermaninë, po tash na jemi vetë, e atëherë thotë ne duhet fakturizohemi dhe themi që pra ne jemi në ofanzivë edhe ne veprojmë shumë ma letë, dhe me thonë. Kjo është edhe dhimbshmja për mua. Logaritni sa kip libri i Dobrisa Qosiqit është botu 1.200.000 ekzemplar, 5 herë është ribotu në Serbi. Dhe më thonë, ata që kanë bo që libri nuk mund me ble pa ja ble kompletin. Duhet mi ble 5 libra me emrin vreme, dhe më thonë, me emrin koha.
0: Koha.
1: Edhe faktikisht ne heshtim. Kjo është e dhimbshmja dhe kjo mendoj se...
0: Qa pa në Akademia Shkencave në Kosovë?
1: Përdra?
0: Qa pa në Akademia Shkencave në Kosovë?
2: La to po rrisë në Shqipëri, e mos harrojmë se në Shqipëri kemi një problem. Në që ta lidh pak Kosovën me Shqipërinë, për para gjithë këtyre votimeve, Shqipëria dhe Kosova po bashkëpunonin shumë thell, bile edhe me antë parlamentare, seanca parlamentare, dhe mu dukë si kur kjo e friksovi shumë Serbinë. Cila është lidhja sot situata Kosovës me Shqipërinë? Spartak.
1: Më falë, Spartak kaluan, tash po bohën gati 2 vite nga takimi i fundit që ka pas të mbahët në Gjakovë për 28 nëntorin, dhe me thonë, edhe nuk kemi takime të përbashta të qeverive apo të institucioneve shtetërore. Ato e vrejtëm, dhe me thonë, ne edhe unë edhe ti, kur po më edhe qështjën e samitit të diasporës, dhe me thonë, se si ishte ajo theksume. Është për të ardhë keq, për shkak se unë kam qenë pjesë e bashkëpunimit këtyre punëve, Spartak, e kam përmend në këtë studio edhe njëherë. Në vitet 90-a, 94-5, ne kemi pasën tekstet e përbashkëta në gjumë shqipe, dhe me thonë, në histori, në kulturë muzikore edhe kulturë figurative.
2: Po.
1: Edhe taku, dhe më thonë, ekspertët taku është ullëtonin ilegalisht. Duhej që njëherë të kalojë në Malësi, herën tjetër të kalojë në Macedoni, herën tjetër të shkojë, dhe më thonë, në Serbi, dhe vetëm e vetëm të t'i krijojmë, edhe i kishim. Ose merë edhe një fakt që është shumë i fuqishëm sot edhe po denë skinë. Për shembull, edhe kur ishte Ramiz Alia, ishte bën një marrëveshje mes Ibrahim Rugovës edhe Ramiz Alis që kuadrat, dhe më thonë, ushtarake të shkolloheshin në Shqipëri, apo të shkonin grupet të cilet e dishin se luftën e kanë pashmangshme. E tash në këto rrethana, dhe më thonë, edhe logaritni që bashkësia ndërkombëtare ka fondet veçanta që t'i ndihmoj komunat që janë të lidhura në mes vete, për shembull Prizrenin me Kuksin, ose të nxëm atje nëse e marrim Dibrën me Peshkopin, në pjesën e Macedonisë, ose nëse marrim ta nxëm pjesën e Preshevës me Kumanovën, edhe gjithë ato, ne nuk i shfrytëzojmë këto mundësi.
0: Atëherë, po vazhdojmë pak muzikë edhe kthehemi se ta mbyllim radion se tash po pa pak randa edhe për dëgjuesit, se sot kemi emision të veçantë sot.
3: Si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, betohem se do të luftoj për çlirimin e tokave të pushtuara të Shqipërisë dhe bashkimin e tyre. Do të jem për herë besnik, luftëtar i denj i lirisë, vigjilent, guximtar dhe i disiplinuar, i gatshëm që në çdo kohë, pa kursyer as jetën, të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjta të adhëut. Nëse shkel këtë betim, le të ndëshkohem me ligjet më të ashpra të luftës dhe nëse tradhtoj, qofti humbur gjaku im, betohem.

0: Ja në vazhdim, të emisionit edhe në jemi duke arritur nga fundi i emisionit të sot, të mu të themi se kemi pasë shumë bisedën edhe këtu në studio dhe me telefon me jashtë, me Agim Bashin nga Tirana dhe Alban Dasin po ashtu nga Gjenova Italisë, kështu më Ragipin kemi rafur edhe situatën e Kosovës, se fil pas zgjedhjeve akoma nuk po e gjej veten e duhur. Kështu që në vim, në ditë si të vim, besoj se do të jetë pak më qartë edhe Ragipi këto tani jashtë me ne dhe të nasëri pak më mirë. Spartak ti me draftin që bërë ti e dërgove, a pret në rezultat?
1: Ja, mikrofoni erdhi. Tashi, dua ta lidh pak me telefonatën e fundit që kishim, që më tha mu që i vite keq për pyetjen që bana, nga që unë kam shkencat, kam studiu shkencat politike në Kanada. Dëgjoj, tashi, pyetja ime ishte, a ka vend për një shtet të qeveri teknike në Shqipëri? Dhe përgjigja nuk ishte po apo jo, por ishte, ajo gjë do të ndihmoj Edi Ramën, prandaj jo. Me fjalë, apo luftohet këtu të heqim vetëm Edi Ramën, apo po luftohet këtu që të bëhet një ndryshim i vërtet në shtetin shqiptar dhe në ligjet shqiptare. Dhe duhet ta lidh me këtë që kam shkruar unë. Që ti vendosim të gjitha faktet në trues, një pensionist në Shqipëri merr 11.000 lek në muaj, që i takon 105 euro. Ha? Kjo nuk më lën asë një apartament në Tiran për me marrë me qira. Ashtë vëjtë
0: pak të shkruar, nuk është më një në të
1: fazë. 180 është më a malja.
0: Po.
1: Nuk ka të 180 euro, i takan 165 euro. Ndërkohë Shqipëria ka rënë 11 vende mrapa që nga viti i kaluar në indeksin e korrupsionit Transparency International. Si ka mundësi që në televizor dalin Edi Rama dhe partit duke thënë që Shqipëria po rritet, ne po bëjmë gjërat mëllaja, investimet mëllaja, po rritet ekonomia, kur Transparency International na tregon që ne jemi ulur 11 numra më mrapa. Por sa i shkojmë të spaku, Prokuroria Speciale Antikorupcion ka akuzu një zëvendës kryeministër për humbje prej 251 milion eurosh në tendera të infrastrukturës. Nuk është gjë e vogël, ka akuzu një ish president, një ish kryeministër, edhe një ish kryebashkiak që në fakt është në detyrë. Çfarë do me bë me këtë qeveria? Çfarë propozimesh propozohen, çfarë ligjesh duhet bëhen që të përmirësohet ky vend? Unë do t'i them shtat nene, se s'kemi edhe shumë kohë, shtat nene që unë kam propozu dhe mbase një ditë tjetër mund t'i shortojmë një ka një. Neni një për mua, personalisht për mua. Dinjitet në pension dhe paga. Të rriten pagat, të rriten pensionet. Neni 2. Transparencë plot dhe e verifikuar e pasurisë zyrtare. 100% publikim. Për momentin ato tregojnë vetëm 10% të pasurisë tyne, që është turp që nuk është në asnjë vend evropian. Neni 3. Zbatimi i barabart i ligjit ndaj zyrtarëve. Të mos merret ligji do ta dënojmë këtë, por nuk do ta dënojmë atë tjetrin sepse kjo është interesi im. Me fjera shumë e rëndësishme. Neni 4, kontrata publike të hapura dhe të auditushme. Çfarë do thotë kjo? Nenet nxjerrin publikisht në televizor edhe në internet për çdo kontratë publike e hapur që do bëhet në Shqipëri. Neni 5 është mbrojtja e tokës publike dhe natyres nga marveshjet me dyre të mbyllura. Shumë marveshje bëhen me dyre të mbyllura, kjo nuk duhet të ndroj ma, sepse nëse bëhet fjalë për mbrojtje në tokës publike dhe natyres, ato duhet jenë me dyre të hapura. Dhe neni i 6, dhe kam dhe një mas kësaj, është rikthimi i parlamentit si kontrol i vërtet i qeverisë. Me fjalë ta kthejmë parlamentin të ketë kontrol në qeveri, jo të kemi një parti që po kontrollon parlamentin. Dhe neni i fundit që është neni i 7, regjistrimi publik i transparencës të kompanive. Që do thot kjo? Dëshiroj të krijohet një platform, një regjistër online, që çdo qytetar mund të shkoj aty, të kërkoj lirisht emrin e një kompanis dhe të shoh historinë e asaj kompanis, historinë gjyqësore, korupcionit, larje leksh, dokumenta falsifikume, dhe të shikoj qartësisht çfarë statusit ka kjo kompani për para se të jap atyre një kontratë publike ose një kontratë private. Nuk është një diçka që nuk bëhet, nuk është një diçka egzotike që unë po kërkoj. Kjo gjë deja, si thojmë në frangjisht,
0: deja vu.
1: Akoma kjo përdoret sot nga shumë shtetet e botës dhe shumë shtetet e Europës që po përdorin këto platforma që shtetet jetë shumë transparent. Çfarë kërkoj unë? Unë kërkoj vetëm transparencë. Nuk kërkoj të ndërrohet shteti, nuk kërkoj të ikin filani apo festeku. Unë kërkoj një transparencë publike, që çdo gjë që të bëhet, që çdo gjë që të shitet në Shqipëri, të jetë transparente në një platformë online ku të gjithë mund të shkojnë, ta fusin emrin asaj kompanisë ose të një personit dhe ta shikojnë vërtetën se kush janë këta kompani dhe a do t'i fusin punën atë kompani ose a don populli t'i japi atyre kontrata të reja. Janë diçka që shtetet tjera të Europës po e bëjnë dhe po zhvillohet. Kroacia e ka bë, Malizi e ka bë, Maqedonia ka bë dhe Kosova ka një platformë të tillë kur mund të shkosh në internet dhe të shikosh nëse një kompani ka probleme me shtetin apo jo. Nuk është diçka egzotike që po kërkoj.
0: A ku i ka dërguar këtë draftin?
1: Tani drafti është dërguar në shumë vende, është dërguar në Komisionin Europian në katër institucionet ndryshme, është dërguar në Kryeministri në Tiranë, është dërguar te Gazeta Politico, Euronews dhe te Financial Times në Amerikë. Kemi marrë disa përgjigje, dy gazeta e kanë publikuar dhe tani presim një përgjigje më të thellë. Dëgjoj, kjo nuk është një kusht, nuk kam krijuar unë kushte. Unë kam krijuar një ide që ta marrin shteti ose ta marrin protestuesit, ta vëzhgojnë dhe të japin një përqendrim të thellë kësaj demonstrate. Jo vetëm të jemi duke bërtitur hiqë njërin, hiqë tjetrin, por le të jemi të sinqertë dhe të zgjuar se çfarë kërkojmë, ta hapim gojën tonë, sa ashtu thot dhe ligji natyror. Trokit dhe unë derën do ta hap. Nëse ne nuk dimë se ta trokasim, dera nuk do na hapet kurrë.
0: Atëherë ti ke përgjësi këtë javë, se në spaku do të na njoftosh dilën ashme me këtë rastin se deri ku ka shkuar dhe çfarë kemi. Edhe të ditë të numruar për e Ramën që të dragohet nga pushteti si shtatë bani. Ragi, i kemi dhënë përgjësi Spartakut do të morë përgjësi në javën tjetër të dilën do të na japë këto informacione më të freskëta.
1: Normal, edhe me zi shpres që SPAK të ketë fuqin që ka pas dikur e mos tullheqet nga një parti. Tani SPAK ka frik të japi ligje të reja, të japi deklarata të reja vetëm nga Partia Socialiste. Tani ne kemi krijuar SPAK për një arsye. E kemi krijuar që të jemi transparent. Si mundemi ne të jemi transparent kur e detyrojmë ne SPAK-un? SPAK-u i na jep një ligj, thotë dua këtë person të vi këtu. Dhe ne krijojmë ligje në shtet të ta mbrojmë atë person të korruptuar.
0: Tani kjo është për pjesën e një bisede tjetër. Atëherë si ndjen vetën sot së ju tre pa moderatorët këtu, Flavien edhe Enidën?
1: Ne na merr malli, e dua shumë Enidën, e dua shumë Flavien sepse i japin një nuancë dhe një ngjyrë shumë të bukur programit.
0: Edhe fotografën se kemi sot.
1: Ah, nuk ka marr malli shumë për fotografën.
0: Atëherë Ragip, si ndjeve vetën sot, të ishte si të duk sot, masi këtë janë jashtë kuadrit, ka 2-3 javë mund të themi.
2: Me gjitha te, qysh do që është, radio e ka vlerën e vetë dhe po funksionan. Kjo ka rëndësi shumë të madhe.
0: Neve
2: nga ka ndodhë me qenë vetëm edhe dy veta dhe pas pas.
0: Po, është e vërtet, por pas e këto 6 mujtë të fundi kemi qënë gjithë më full, sot pak në...
2: Mirë, po me gjitha te... Vërtet, prezenca e tyre mungon për arsye se jo vetëm për mendimet, po edhe pjesëmarrja edhe
0: për nivelin
2: e ngjarjeve ka tjetër.
0: Atëherë faleminderit shumë për sot Spartak, faleminderit shumë Ragip, të gjithë theksojmë se sot në darkë luaj Belgjika. Dhurusit e futbolit Belgjika sot kanë ndeshje me Iranin, kështu që në orën 9 të darkës. Pra shpresojmë se ne jemi në Belgjikë,
1: shpresojmë të fitojmë,
0: të fitojë Belgjika, ta mundje Iranin, kështu që Iranin nuk e kemi shumë për zemrë momentalisht, kështu që
1: megjithëse kemi shumë iranian që jetojnë në Shqipëri, në atë zonën e mbledhur atë.
0: Pra mirë të dëgjoshim të ditën tashmë Ragip dhe Spartak. Faleminderit shumë për
1: të gjithëve që na dëgjuat, ju duam shumë, na ndjekni në rrjetet tona sociale. Një gjell të mbar.

Physical stamina. Flex these skills.

Tommy.